Și a unei rever. Și a doua a unei artiste. Eu rămân în tactul lor până nu mai pot.